0: اینی هم که گفته که به در رفته راست
1: قاب من که در نمیره کد خدا. آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
0: گاب تو در رفته مشتی.
2: مشتی؟ تو نشستی اینجا؟ اگه حیوان تشنش بشه چی؟
1: وقتی مادر اومد براش آب میبرم.
0: خب اگه مادر نیومد چی؟
1: هر وقت گاب من تشنش بشه مام در میاد.
3: Hello everybody, welcome to town. I'm Sonoras, and tonight for the next hour we're gonna listen to some soundtracks that are made for Iranian films during the late 60s and 70s. Recently we watched some movies from that era which inspired me to make this show. Shout out to Anita. And I hope you enjoy.

ورشویی. شمدون، رومیزی چلوار، سرده، کبیت سیاه، لاله، بخاری ده تا. نیب خوری پرتاوسی، پایدار، دوری شیشتا. مسقطی خوری پایجاری، پنگ است. جاتوف مرگی چهل تا. تنگ دوغ تراشدار، ساده، الوار، مختلف، بیست تا. بشقاب تخت، ساده، گل سرخی، جندومی، هاشی سیاه، لب تلا. استکان چای خوری

حالا حالم خوب نیست. نه این دفعه جای جنا انکر و منکر اومدم و گرزشون میکوبن تو سرم.